0: Åh, det er stinket fint.
1: Og se, hva er det nå?
2: Åh, nå er det så mish. La la la la la la la la la la la la
3: la la la la la la la la la la la la la. Åh, han møten. Vet man at du ikke russer? Ikke vil i roenhåne, jeg ben av de bøye, og ta henne med kots. Med karnaval efkes dasken, springen, zoepen, en ik ne zots!
4: Och, jong, trek.

en maskus. Hør jeg med? 1, 2, dra, springe! 9, 9, hva er flere forstyrer oss, 9 oppstatser?

0: Maxima.
1: Jeg må alle væk.
2: Alle må det der rake. Dingene har vi den her, hvor vi præsenterer. De var der flikkerne.
1: Ja,
2: har
1: det. Har spiret.
2: Har slagt, ja. Har spiret. Ja,